0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Lua se fulu ma le fa minute o Natalia o le tasi fa uma fo itato o nanga i le tasi ia o le i le vaenga le o lo o fa pena o na o vivesi ia ma ua fa ala utele ai i le tūlanga le o le sawa ina o alo ma fa nau o le mafu angala o le vaenga le o le ali i o le awali i o nisi fo i o tamata a alo o le le aulia le AFL le Swan e toa fa i ali i lea ia o lo faina isu isu inga ia o na stulanga fo i na na fia i la tou i taimi fo i e o o ta faonga fo i e i e pe o vanga fo i o pāti i te tonu fo i o fale la i a fale hotels ma tulanga fa pina o le o nei vaenga uma e le o se mea fou wa matua i tele aloma whanau vo i a lea tunu u a. I nei asu ni Australia e la e a fo i le ia. E a afia i le mea lea. Le a afia lea o vo i lea tūlanga ia. Ai e ni sina fiso ta i mai vo i matou tala noa whapea mai. O le a le mea e oa i fua. A wa ole team lea. O tama lawa la tau. O le fasili la mai, la mea na oa i fua iai i te tonu a. O fwe o botu nei ia po o lea o le faiele la tau ia pati. Tasi li na fasili o ile o lai o ile e fasili i po lea le mafu anga a. E ala na tutupu vainga ia. O le o fua iai a. O te tau vo ila ia. A fai o la sa filongia ia po ole po ile o nipia matulanga o masani ai ia o lae pei o le malo o ila le o le au ia sele po iso mea o masani ai au lawa a o le au lea ia o tama uma lawa a le au la lea a o le lona lua lea ilunga le faso longa vo ila lea o le a po ile o le o tami o sanga a si au lea Swan mai Sydney ia e maunga mai ilua la le vaenga lea la o tele ina ngungulu e fo ele o toe au mai e luma ma toe whaamalo si a ele mea lea o le sawaina domestic violence a e mana tua fo i a ele e whaapea vo ele e pau vo ele e a whaapito lava i tamaitai e ei fo ele a peila o le e whaasoa mai la mena o i fo i eire e la e whaile fia o ele upuli e sa o ele upuli le whaile o le ale me o ai fu ia ia ia ia cha o fu ila ia malo o o i tai tonu nga tau la mana pui pui na ia lo ne tama nei ia ia o ne ia ni si vo ile le awa fai le vase la to se potu fa apito e fai le la to fia fia tau ma fai fu ila le vainga le ia la to vo ie securities o ese ave ese awa lava ne io o atu ni si ia mai si lava le tu pa ia le ala lela o tupu lale, falabla, ia. Ele o se mea fou, ai ole afianga lava ia, e a afia i lava nei, na yalo le nei tama, ia peila o nisina faasua mai, ole a foilele, lea la ua foile ua faamuta, ai polalto inga ole o faipesu e suenga, ia ina yalo ne, a pengo no faiatu, ele o se mea fou, le tūlanga leo, tele yo na yalo mfanao vo ia, maisa tūlanga e tama ele ngata le AFL, NRL ole voile o lakapi uni lakapi liki o a uma oka matautia ia ona fa apele ole ona avele ole sa i voine i li ia fa fela li tupa o tamaitai Awa e se tau foila ona a faia ia o ese la tau via a e foila le vaenga le ntula i mai se mea o le o tele i maua ia o le tasina le sa ta moele le la foile ta mai ta inei pe mo mo e faia na exercise oe. O le ala vai ave le fautuanga a e mesa ia li tu pale ta mai tai a e le e fa apea fo ongi o le ave lava e o ta ito o lua ta ito o tolu awa ne i e ta moe na o oe a o wa le ta moe a o le e fai le le avo i le lau lau le tio vo i le lai e i pese lai te ta moe ma e fa longo longo ma e fia fia a i le loa la le a o le maa nei o le a ta mo moe to o lua to o tolu to o fa mo le saunga le mu e la pata i e fautua so o ai la le la pa ui ai o i e pa ui ai le a le vaenga le o fautuanga ia ile tu lava ia i tu pa o ta mai tae wa o lea lava tu ua ia li ia ia pela lea lea la e fona e moi lava e leise mea ia li e leise mea ai ile pui pui nga foila e tato foile fair and square lea lava ia vatu lava le fautuanga i ta mai tae tina la to umai e ta mumo i teimi o va veao Ah, o ke fa apea o ia o ai o e ia tu lo le ngana. Ah, o le mana tu o e a ele ni a ngelu fo ia. You know, ele fa apea o fa ko o ke fa i wa wala fa no. Ah, a mo lo songa le mu. O wala kulia vo nga le fa apea o i. O lo wa ia le a ele se sia fa hello. Ia le nala a. Le la o tu la i mai tu langa ia. Le pui pui nga o alo mo fa na wa. Faya a le faya tu rau le o se mea fau a le la pata ila va ma fau tu atua i ma tu o lalo atua i a le atu la mai ia ona ave tasi lo le a le sawang sawaina a o tamai tai a e te tau fo i ona pui pui tamai tai e lo latu saunga le mu a ia pi o vaenga na a tarsia le o a fia inisio o voile o alo ma whanau, o le tūlanga lava ia i runga ali i le domestic violence te le, le wha ale tonu, i te tonu lava o le tātou a tō watu no, o le tele i o whaafita auli, o lo tūla i mai pia i a inga, I a inga fo ina I na yurunga ali ila iti I whanau a I a ai pe lua pe tolu ta maiti a tūlanga o ele o se mina tau te sile fia o nai e tau te sile fia le mea le o te tala noa tuai a o le te ilua fo o nai tu tupu I tau a inga e ka le si o a uma au ale ufi ufia a o a wanga ele leilo pui pui a I nisi fo o e sile fia o lo a fia ina ele leilo lo a tusa o le nangan wenga wa e faya la si sile le tua I lo wanganga mama a le te fai ai a e te sefe mai ai I a se alo fo I o lea o e sile fia o lo o yaini vaenga whapia Ia e fautua tua I elea o se awa inga. Tātou umae fai ia whanau. O whanau o alo ina ia o tou. O whanau vo ina ia mātou. Tātou ngā luenga e fai o whātasi. Ele fa apea o ai e pa u ia ia o ai ai o ai e vo I lele e tuli lava le sao ia pe. Pe fo inga le fa amata tau lava I ele. Ino o ai e tauma fai e fo I lea e tuwa ia. Le tato nga luenga tele alo mafana olo iai tu langa le sawa ina e tato lava alo mafana pe ole a pe e tautala tu mai a ole e toto lua tulou a ia tulou le po o sesia tunu a aile o Samoa mal Samoa ia e tautala tu mai la le vaenga na a ole tu langa le iai a ro Samoa tama Samoa tina a ole tupu mai ia tu langa ia a nai tu te sila fia e le o se a mole pui puinga ia mal saonga le mu o tō walo ia mau tātou whānau ia pi o nei vaenga nā le tu suosoa tua ima le anganga maua lalo ia ele pa ia ma le mamalu si o tātou watu nuu a fai o e sila fia o ani ele ai sila sila le atua I lo loto o lo o e fia pui pui wa e peila vale nā alo o lo fo ia si au whānau a pi o vaenga nā tātou e alo lofa Tātou e alofa, a iei fo ele vaenga fo ele le whaapea, o le alau fe au, o le alau waia, e te aia te leia, te lei awani fa pe i foi te lei o la waia a o la waia o lo wa lofa o lo pui pui i nei alo a wa pe i foi o la fa na wa a wa a fai e te sila fia o le tupu ai a fai la tupu ya te oi o le ala sou la ngona le aso la ngona ia pe onai a foilele onai fau tuanga ia e tu alalo tuai ia ilipa ia male mamalu si o tato o tinu